Phoebe Bridgers og You Missed My Heart, her hvor klokken er 18 minutter over 7. Den amerikanske gruppe Whitney har smidt to nye singler. Den ene kommer til dig lige her. Den hedder See You Later, I'm Gone.

Her hører du, hvor er skygge? Med nummeret Stjernekikkert, og det er altså live fra Spot Festival, der netop har fundet sted. Du lytter til Morgenbeatet, klokken er 12 minutter over 9. Det her er Slow Dive.

0: And I finish up my coffee, and it's time to catch the train.
1: Susan Vega fik du her med Tom Steiner. Klokken har netop rundet 9:30 den her torsdag formiddag, hvor jeg er klar med den helt nye single fra Beck. Du skal høre Ride Lonesome.

dage mine kryds og tværser. Din tunge og din hoved er også inficeret.